0: gila, menica mahajeha, mahajeha terus ngopet-ngopet teh daripada larang kan, daripada kerana kopo, tetap di kopo, teh isar ibun, teh ila, mama arul, bu ani suka jadi, tukangan baros, kang edet, kang suhana, kang nana, kang deden cipteng, pak,
1: pak jijin
0: nasa, pak